0: glasba, ki jo budi spomine.
1: Samo na Radiu 1, 80.
0: S tvojimi najljubšimi hiti.
2: Ovo je priča koju vrlo rado pričam. To je priča o Boži zvanom Pupr. Jedni

može zvani pum. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to celoj priči daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko o njemu nije čuo ni reći.

0: Poslušaš Parti 80. Samo na Radio 1 80.
1: S tvojimi najljubšimi Parti hiti.